93.9 FM Sankofa de Loto Papa de Loto Mathematician Man. Sisi ya amena ukasei mabedu studio ha. Sisi ya mijina ya sisi ya amena ukasei. Na ha mijina na enye bwana.

0: Yo, Ebusia, Enumri, Yamfa, Inchia, Emma, Adolfo, Nietia, Foyna, Obibia, Enumri, OTMA, Yansre, Erade, Enshira, and Famano. Na Yankase, Enumri, Erade, and Ye Dini Ye. Yerianisa, Eriano, na, and ne programmia, ye, ye delegati, programming na, Ediama, Ejanumi, na, se. Nyamishra obibia oyo oye eja obibia oye eja isanse nyame ya aduma ochena eyedakase ema eja no mi na nyamishra obia na urade anto eja bia nsam senia ne botai anti odene oden kwala ba asase so obetumi den kwala ne dum pempen so bia ono eja no oyede ope eje bia pese ka ne babesi ye nanka okwa nanka obi afre ne se eja asumesi ba no na ekọ no but eya na bibinti na ne botai no ambam nti aya na se efa ne se se dia wo pese wo ye no wantumi anya o man gana de ka ne se wo ye kwasampeni ba ne me ka kire eje bia se ma obi emfra wo se wo ye kwasampeni nemmom irade anto nkwanem nonto nsem so irade hyira wa hoden a na onsa so hyira osika enka ho because be ma de o ho kire wa e ya papa papa be ma ho kire na oni buafo bia a ode be de e be bua no nti be ma kire ne ho kire na na ato ubika se nkonta ato bentum na we na nano mekoto emani mama bia na momu ye debate na emano ekase mema di omutrimu ye din o mema ni abada ma wo moma ba ba emano so se da bi mema wo abada che ma na omu pre na ms ah se sa na te de ndi obi amfa ne sententi a weka we mbra papa no mana no so o se ya na ma de ye mema nkasanti de bia anya se ma wo abada na papa ni bisa asemba akwe se wate se eje bi akoto ne ba ache ne bola sodana ana wate se eje bi ade ne ba akoto tefim eja no mfanche mienyo mle ubibi oka nesano eja na mbiye mu ne se da biminti ni mpeni senda o se ya oba njinse boso minkro na wako yi akwala na wako de akwala na akoto eja na mbiye mu ebi akwala pa wawo no watumi awo akwala no ama akwala ne bi kura bosome ba ko ebi adapen mienu no akoto awo da akwala na akoto bola so no akoto akwala na twene obi mfikire nti awo abadae no ebi ni de en ye bi sa maame ne so maame no do de o de o kan se ne janum bi o munhwe o mma ne se da bi eno ya ho kire eno ya ho kire ba de papa ne ka no eye no kure se ma mutini mode but ya fofo aso na mema tirimode mema nhwo mma mema tirimode ba papa no ama wa ma mema ne di bem se mema no wa bedai chemma because bema bia ni ho a obetumi akoto ne ba ato atwene because bema nim se wa nhwe ne ba kra dachi nya mishira na oba be soso oba be to akwara no hwe so mtino so dwane mpa nyame tuni nkwane ma no ba ba hwe ne ba baba de anwo kire ba pe bu kwakoto akwara na to atwe anti mema ne ye de bem mema ina de bem e de bem se mema wa ba da ye chan ma anti urade anto ye nkwane mu na onto ye nsamu sika de bema bia de ne nsa beka bia no mesere urade se urade ema ne nyesika na onfa ne ma endum pempen so a ono apese ode ne madu ya mi shira obia maka ne sa wie no ene mesi mema nti na mebaye na ye hwan ena otene nkan eye teacher ode way from kofodia teacher ena otemi nkan enwumre ebia na wutie me ewo force fm ewo kumase ebia na wutie me ewo hot ewo akra baby bia wutie mi bia no kofodua ene ne okrasi baby bia wutie mi bia no dia meka chere no se oba fa teacher normal no na woni teacher aton atwetwen komo because me say ene ochina ene ya meminda ene ya meminda enunti dia meka chere no se wa woni tika a wode be a surprise wo papa ochina no fa no me na fre me na me say ene assembly day ebesi ochina nwumre no nsia ano ti ubafa teacher normal no teacher normal ni 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 afiwe ya se mema empe taro biyom mema empe boxa empe singlet ne mom shawo papa eni minyam isanse diya wo papa edi wako diya wadi wati eti biyana sawo papa etu mishwe wosu wentu miyanshwe wu danyamiyase sawo papa edi wabewi ya se wodiye fashwa wanshwe wani diye si biyana fatwe nchayi na kajina bebiya wu jina biya wodiye ya wudi biya wawo papa hu biya na afiwe ebia na adwen bi hye otrim wo de tie ma no asem na kachere nyame se ewurade mpempen so a wo de me edu me papa nhweme basa wanfa me amewi ase so anka me yede isanse scientist amaya te ase se bema ne oba nhye mu no nkosua beye mpempempem ana ebesen ko nti wonko na nyame ye wadom na opie ofa mu pie ye nti wuna ufa mupie ye no a ne waba beye nipa no se wo amba bia nka no so beye den o se wonjwe ho but dia wo papa wa nyama woni nti e bia wa fa papa mutrimpo fa che no na eja moja no o mo fa bi nka ho na enije embra busua no mo e fi ochina a ekoyi dia wo dia wo do papa ade atamkuru bia wo na tom efiase wo na to akoma mu bia no jemmanka seskani bi ni hoso afa me no me na freme na ochina meboa wo ama wo nyi skani bi ade awohye wo papa nya me nyira wo yakane sa ewie no eye asemde ena me de baaye sansa maka kire wo se enijeda ene eni kwa na wede ya de ba ye se ye ba ne ya de ya ba boboa mo enu nti ema bibia anya de enya de ema because ba me ba ye no me de enije enam de ba ye me se ochina asembesi teacher be ba se dia na bibia de ai ewu obia aye de obia nka de mu kesanso ochina asem kese ne be de ebesi ye be ton sika ye be ton sika aini nti wote se ya bosi kade ura na waede watu bi sanse sika die ahunhi ya papa sika enema adie ina iwe peye unia dofo edie ahunchele baye na wakum ohao baye na edawoso sika sem enimia baye enato ewa bosumi nsiemu akaka krana yade bosumi akabaye na wale dapemi enu na yede bosumi nsia no so ade akwawie ne ewura nson ne mu ensu otɔ gidigidigidi but what the knife kura wo for ma enko na me hey madam for be kan o se efiri ne nsa ekɔ ne bottom no e wa chain se ofiri kumase ekɔ wagadugu ai enu nti na me ka kire o se ochina kwesie no bibi be dey ebesi ochina ya aseda ɔtena ɛyɛ aseda ebia na wɔtwe wato sika gu wɔnya mfasoɔ bia kwa kuma to yɛm enwumre ya wate teacher nkan bɔ mɔde na ayɛ dey ɛfrɛ teacher because samri me no kasa no enkwala no epeke kɔ no enti ama bibibia enye dey until sintudia enti ubetumi asende usika no na wayɛ dey wafrɛ me because ɔtena ubibia na ɔtwɛn sɛ ɔtena na ɔbɛsende normally edu kwesia da eya wo mo mo send this kano o mo nta anya den emba ana sisi aso de enche na nsuo ye den eba nti wo twen na bia o kena wa send e bia kena atam ne beso no na wo send a anye ye enu nti ana me ka kire se ma honya ha onu ma honya ha na send usika no na freme nke nyumre ya ka me pempo anka wa ye den wa send be ko kena kwesie te be kwa kwaja binim wa sori wo kena kwesie ye be kwa kwaja ye mapa no mbinu mwa iyase enu nti nyo programs no ebe doso ebi ana ewe free wanshe ni ana ewe free ayede aba mekwa asora aba na ewe free ayede aba enu nti kawo sende na weje unoma na ochina unsanka anopano wukwa asora kwa ana umma ya utumi yede echwa abano yede ewo ho na wide at of course and maybe bia etumi ya wo phone so e bia na we ke we are sorry planning or chair program be after church mo be ye meeting na wontumi anya dey mp wontumi so nkra wa so dem say me kwatwa me normal ba we dey nka no an say wote ho na mo ye meeting na na we twa wa dey wo po asor be be fie no after meeting o baba na no mess na dey a drop na dia wo pesika dia ye bia no wide waye onua enyumre me no ka energy sem but ebia na wode wadwen ato de ayanom e de aye wonti wadwen ye wo se agro ne ye den ye di onua enhwe dia esi ho e ma wade pa bi nya dai enhwe ro esan se wanhwe wo fa wanse na ho abufu a wanhwe ne ya no wae dai wa blue kru wo fa dia manfo bi aye wo ho a na wo nyo ma papa bi aye dai akekire na wanhwe ne ya wa kwaka se a me ho yanka esan se me ho yanka so de ondi kan e wa brabo mu da me ho yanka de bia o kekire nti ema embe ka se me ho yanka onye no ma na wo be frɛ me na wo gye no ma no bi no no ma no em se eye 0537 935 482 0537 935 482 na sanse ewiase de bia meka se ntafo kra ye wo mda kro na so bia ne suban enti ye nipa ye ba kasa fidie so no sa ne so bia ne suban emfa me teacher entoto odia ya anom eye no sanse me kra me ye adwuma e bi no kra ne tere bia me tie kasa fidie na na me se ai dai afrem me tie dia binum ka na loto ne loto ye de nenam akomfoso ne malam so ne ade de bia meka se no da bi se bi sabi na wo ko no me bi na akere wo so ana wo ko e bi sa minsi wo kwai se sunsun mu yare bi na e hawo ana wo ko hwehwe akere kwai na kwasa wo yare a meni asem bi aka tia wo ne mum se no ma wo akere na wo pe no ma bi etwa na wo se wo ko pe obi a mame watade no ma ba na se ehidi aba na se kende ye me na no ma ko mo antwe a ho no de enka de bia enka aba no ke no an se ohede wo mu yima wo ana se ye papa no ma wo mu wo voter region e fro mc baby de serende no go popo se hifa na enka de bia no ma ne de enka e fro tu ho but enye de ente sa ye na no ma enka mo ti galenum ni ade na kanu an se omuyi no mane sa ba den so ente sa ba nei ya ka ma chese ai se jama e ya ye no kure se no ma eye nananom ne de ba nana bia yi no ma lotu enya kwofosem lotto enya mala me nyesere wasem eno bi aka cho sesen this canamin to shinap me nkoto ablo noma na me nyi apa yem famau obi tumi ka de ahunahuna obi se no lotto mpodi wo ni ye yudi efri mi ya domi untin lo noma ne kra ye de mawan to masa de me ka cho se so se ya domi wa onshira wo onyi numi ni mfiru so no ma wa ba ni bi ne mbo na nye konfusem bia anu nti na meka cho se wati ticha nka nyumre ya jai dia oti tobi tobi ni na na fa no ma no na wan hwe ni ya ochina because ah ticha e bia na jwada fe na oba frame e jwada oba frame no na aba ni bi nya dai eni ho because aba na nyem na mesete loto eye plan so nse be bosumi ni amuti menka okasa fidi eso memba bi bro manen sete ya memma min for so me home em maka safide so me yehwe enunti de bia hom beteti chanka bia na chese na baaye de asete we ay aseda ene ochina ye de ye twa ochina kwesi ye twa fiti ochina no nyumri ya me na okasei ekopem ochina nonum ain wati ni ye nonum yabobo 5 o'clock ni ye kurosu because ochina kwesi yabobo na 6 o'clock enti bia wo ay wadwene se bia wo twen to say their ordinary day next Saturday their man for year na 7 o'clock crowd to mutwa no satam na kakra kra ma osika no omo omudi ye no mukwaje omusika nti amfa woni nto sa wo twen na 7 o'clock wa kutwa na 7 o'clock wa frame ajaba 5 o'clock ni apon anu nti send osika ni tentem na je wo de edia ebeba no eye eje Lydia AJ nti wo send wo boy ya papa papa Lydia AJ ni buyer now this cannot to no afre nkwala na peke ko no na waka chon sa mu papa se me send this can ti ma send e din na be ba na me de send no e ya so mesi se wo kwa ye ko mobile money na waje agent name no e di aba e ma nkwala no na nkwala ne de normal na e dey e di ama me sra wo me waka sa fide so ameka sa ide e ye nkwala ne na be peke ko no me kasa wi a mia me no be dey e be twetwe nkomo because Ghana de ya ya maka ye ho ye de kwa so dem na ye kwa so na so fu penini ne ho ada bi and de na chese nyankopon no anya dey omba nti ye wo kasa fidi so aye kasa obi be frere o se da bi me de mpese me teacher na kasa ye dey e kasa teacher so na wate so o kasa wo kasa fidi so nyumri nti be de na ni teacher ye dey atwetwe nkomo me kasa wi a don't hwe me eduasa pe me no be da twetwe nkomo but sini na ya de bako no ma na nyakwara bia na yi eye me ane me yi no ma no e na me de ama nkwara no nti ya mu me nje nkwara ye no mu ye adwuma no so ya mu nje wo mu so ndi na se ne be ya adwuma no ya so ya ho be ya dan e ba han aye ye be tra kasa fide so akasa sa ye bo kono na nkwara no se no papa bi fre o se do ndo mu nya wa nya de obesan dis ka no onu anya ma no e bebo a e bebo and fa ho ni nipa ho de o de ma de bia na meka no me se me de ma ba ma wa o pa kutwa wa national lotto office ho be bia ye ye bobo no ma no aba no e bobo a e bobo em bo a enye embo lotto no e ye prime ene ye de ye adwuma em fa ho aba ne sete a wo mo mote machine ne ho no obi ani ma ba ye de e bo e ye prime ene ye de ya ye hwehwem ne ye ho de bia meka me se lotto adwuma no eti se ufi nkran na wuko kumase obebetumi afa mankasim obebetumi afa nkokọ kwanso bani na ne se ubedu ntem inti kwan bia obefa so a odebedu kumase no eye kwan inti lutu no eyi 99 plans obi abeyi ne de ba wa wo de bobo no eno eche se wonim lutu inti une aba ne ochina kwesi aba e bobo no the plan ni ye bebre obe se obi obi ane ne plan but dia ne dia bobo no ane ye friend se onim lotum enu nti ana maka kire wo se ema obi na ada wo ema obi ntum futuro ngu weni ema obi amfa wo senkan enjwa nanka ade ye chen ya che mame e papa minim ohawa wo fom minim atetena wo ne wo busua ne ade ne wo fom ahokire nti sisi a wo kwa dwuma wo ba na jo because a dying kasem near there baby ayabasa unyaka wakuma to him na fatica norma no norma ni 0537 935 482
1: teachers training, ebia na wo kɔ university anaa wo deɛ wopɛ sɛ wo nkɔ sua adwuma